0: đi không? Có ngày có cảnh đây, có đây có cảnh, có đây nghe không? Có cảnh có đây
1: có
0: đây có cảnh là có nhau
1: rồi
0: rồi rồi có cảnh có đây.